god tålmodighed, så kan du jo selvfølgelig bare vente til på fredag, når vi er klar med vores 90'er fest igen, for at få endnu flere gode 90'er sange som denne her. Men du kan også tjekke vores 90'er hits kanal ud. Den kan du fange ind på Skala FM appen, og den giver dig 90'er hits 24 timer i døgnet, lige når du har lyst til at lytte med. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.